0: Веќе на Симкиос има у Босна и Херцеговини нови енигматски Джердан.
1: Узе Джердан од со продавача, потражите комплет книга за вашу библиотеку по сниженој цени.
0: Решавајте Джердан, читајте више.

Последнюю сузу после чуду на прагу свог детинства. Кад свети узму, постанеш камен и дрво, што не листа. Усан ми дојде мајчи лик, па каже, сине, опрости, и туче ми свој, и лоше мисли.